ta tink ba wame nou pou se se we hanti nore chome lounze ma yon fonle ye kouze yi ta tink ba wame si ho ho me kola we nou nou bo di do ma yi ta me we di ya do po di ye mi mbo kase